Idemo malo do jutarnjeg, evo, očajni, ličani, tako nam je lijepo išlo, svi su kupovali naš sir, med, krompir, a sada kada sam čula jednog kupca, rasplakala sam se. Kaže gospođa Marina Miškulin, koje imaju 4 krave vrhunske pasmine, neki dan nam je stalni kupac, kaže, stao u dvorištu, nazvao je ženu da pita za sir, a čuli smo je kako govori, hoćeš ti to stvarno jesti. 2 dana sam plakala.

šta bi bio život da nima plaća i smije, bez kaplje vina, bez malo griha.

0: Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable, sin sentir dolor.
0: I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Evo ovako, prodajem samohodnu kosilicu na 091-501-8658.
0: Može, lijepi pozdrav.
1: Hvala.
0: Prodaje se samohodna kosilica, zvati na 091-501-8658.

da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad je za mene pečeš, ko daj dušu opet ćeš,

ura, tuđe ura, vrime nosi svoje brine. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tuđe, ura, tuđe, s jutrom dojde novi dan. Samo triba otprić kure,